svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā. Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Radio SVH Rock.

Radio SVH Rock. Viss, kas tev vajadzīgs.

visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: 6:09.
1: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: 6 un 17 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.
2: Savādi kautnīgi braucot aiz vienu, gribas domāt par sievietēm.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. 6:58. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 29. jūnijam cepamo desiņu komplekts Baltās kabanos 800 grami 2,99 eiro. Veselības un kvasa dzēriens Iļģu ciems divi veidi 1,5 litri 1,29 eiro. Tumšie tirši Sweet 3,49 eiro. Rimi gudra izvēle.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
3: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
4: Esi gatavs lēkt?

0: Radio SVH, Hevena grupa un Inbox LV.
1: 7:14.
0: Svaigs,
2: wow,
0: un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.
1: 7:14.

7 un 22 minūtes. Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautu.

0: izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: 7:46. Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: 7 un 58 minūtes. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Pēc vietām miglaina rīta Jāņu diena Latvijā aizritēs ar mainīgu mākoņu daudzumu, vietām neliels lietus. Lēns ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 21-22 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

Vaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Pareizs laiks 8 no rīta.
2: Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
3: Radio SVH Rock rīta spēriens.
2: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam biezpienas ieriņš kārums. Dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami, 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi, 330 ml. 49 centi. Maxima.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu. No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirasī 27. Jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
0: 8:14.

8 un 27 minūtes. Radio SVH Rock.

0: Inovāciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāku informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
4: 8 un 38 minūtes.

Kārlis Bumbums raidījumā Roka nebija. Trešdienās 8:00 vakarā Radio SVK Rock. 8:48 minūtes.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Radio SVH Rock.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk – jau 25. Jūnijā. IKEA.
4: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. Jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informācija un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
5: Radio SVH Pro.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Pēc vietām miglaina rīta Jāņu diena Latvijā aizritēs ar mainīgu mākoņu daudzumu, vietām neliels lietus. Lēns ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 21, 22 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.

0: Šodienas Skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 29. jūnijam cepamo desiņu komplekts Baltās kabanos 800 grami 2,99 eiro. Veselības un kvasa dzēriens Iļģu ciems 2 veidi 1,5 litri 1,29 eiro. Tumšie tirši sweet 3,49 eiro. Rimi – gudra izvēle.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
5: Loto. Labas lietas notiek.
6: Čiūta mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiū!
7: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: visas desmitgades, vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Radio SVH Rock.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maksima!
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā, ģimenes centrā Rifs, notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā, ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. Jūnijā. IKEA.
5: Svaigs! Wow! Un mazāk dzirdēts! Jaunums rokmūzikā!

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89 €.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. jūnijā. IKEA
5: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotās

viesus izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: Čiūčiūte mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausas dejo tā, ka asti viens zin. Kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiū!
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļi, 5,89.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko?
4: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skārbi, vai ne?
5: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
6: Jānis Bukums. Raidījumā Roka nebija. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
7: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Pēc vietām miglaina rīta Jāņu diena Latvijā aizritēs ar mainīgu mākoņu daudzumu, vietām neliels lietus. Lēns ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 21-22 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders rūt skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju. Vēders!

0: Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam sieram šķēlēs sieranams dažādi veidi 150 vai 500 grami. Atlaida līdz 35%. Cepam desiņām gaļasnam sādaži dažādi veidi līdz 800 gramiem. Atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti kvasa un veselības dzērieni Mīļģu ciems dažādi veidi 1,5 litri 1,45 €. Rimi.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Metāla jumti un noteks sistēma Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Esi gatavs lēkt?

0: LV.
1: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā, biezpiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu 75 centi, ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maxima.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
3: Loto. Labas lietas notiek.
4: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. Jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH Rock.
5: Radio SVH

0: gatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. Jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
3: SVH

visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock. Radio SVH.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam piespiena sieriņš kārums. Dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami, 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi, 330 ml. 49 centi. Maxima.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
4: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
6: Loto. Labas lietas notiek.
7: Tagad jauns ieraksts.

0: uzrunāja ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību, klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vasermani. Pārtikas un veterinārais dienas šogad turpinās ērču encefalīta monitoringu nomedītajiem staldbriežiem, aļņiem un stirnām. Projektā ievāks mednieku iesūtītos nomedīto dzīvnieku asins paraugus, kas sniegs informāciju par savvaļas dzīvnieku veselības stāvokli un tā potenciālo ietekmi uz sabiedrības veselību. Šogad plānots ievākt kopumā 250 paraugus no nomedītajiem savvaļas briežveidiem dzīvniekiem. Dienestā norāda, ka iepriekšējos gados projektā iegūtie rezultāti liecina par ērču encefalīta izplatības pieaugumu savvaļas briežveidīgajiem dzīvniekiem. Pagājušajā gadā laboratoriski izmeklēti 136 savvaļas atgremotāju asins paraugi, no kuriem 2/3 paraugu bija pozitīvi, kas ir apmēram 2x vairāk nekā gadu iepriekš, kad pozitīvi bija 30% paraugu. Jūnija sākumā Briselē aizvadīta FACE jeb Eiropas Medību un Dabas aizsardzības asociāciju federācijas valdes sēde, kurā apspriesti aktuālākie Eiropas Savienības politikas jautājumi, kas tuvākajos gados būtiski ietekmēs medniekus, medību saimniecību un dabas apsaimniekošanu visā Eiropā, tostarp Latvijā. Kā norāda Latvijas mednieku asociācija, valdes darba kārtībā bija gan svina munīcijas ierobežojumi, dabas direktīvu izvērtēšana, lauku attīstība, un bioloģiskās daudzveidības politika, gan komunikācijas un ar mednieku tēlu saistīti jautājumi. Kā norāda asociācijā, diskusijas starp Eiropas komisiju un dalībvalstīm par svina munīcijas ierobežojumiem turpinās un balsojuma datums pagaidām nav zināms. Latvijas medniekiem šis jautājums ir īpaši svarīgs, jo tas ietekmēs munīcijas pieejamību, izmaksas, šaušanas infrastruktūru un medību praksi nākotnē. Valde apspriedus arī FACE pozīciju attiecībā uz Eiropas komisijas uzsākto putnu un dzīvotņu direktīvu, tā dēvēto stresa testu. FACE uzskata, ka direktīvas kopumā darbojas un ir sasniegušas daudzas dabas aizsardzības mērķus, tomēr organizācija norāda, ka vairākās jomās ir nepieciešama vienkāršāka un efektīvāka ieviešana, samazinot birokrātiju un nodrošinot lielāku skaidrību dalību valstīm. Kā norāda Latvijas mednieku asociācija, šis process ir nozīmīgs arī Latvijai, jo direktīvas tieši ietekmē medījamo putnu sugu apsaimniekošanu, lielo plēsēju pārvaldību un Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanu. Un visbeidzot, FACE valde iepazinās arī ar organizācijas komunikācijas aktivitātēm un sociālo mediju attīstību. Pieaugot sabiedrības interesei par dabas aizsardzības jautājumiem, aizvien svarīgāk kļūst skaidrot mednieku lomu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un ilgtspējīgās savvaļas dzīvnieku apsaimniekošanā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta jaunām auditorijām, digitālajai komunikācijai un pozitīvu piemēru popularizēšanai no dažādām Eiropas valstīm. Tostarp apspriesta ideja par iespējamu starptautiskas mednieku dienas izveidi, kas nākotnē varētu kļūt par kopīgu platformu mednieku ieguldījuma popularizēšanai visā pasaulē. Priekšlikums vēl ir apspriešanas stadijā, taču tas liecina par vēlmi stiprināt mednieku kopienas redzamību un sabiedrības izpratni par medību nozīmi. Latvijas mednieku asociācijā norāda, ka tai kā FACE biedram ir svarīgi būt iesaistītai šajās diskusijās un saulaicīgi pārstāvēt arī Latvijas mednieku intereses Eiropas līmenī. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermani.
0: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima!
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Pēc vietām miglaina rīta Jāņu diena Latvijā aizritēs ar mainīgu mākoņu daudzumu, vietām neliels lietus. Lēns ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 21-22 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

Vairāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 eiro un atgriez sevī darītāju. Virš!

visas desmitgades visslabākais. Radio SVH Rock.

0: priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam Armands Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Rimi, 700 grami, 8,35 €. Tomātu kečupam Heinz, dažādi veidi, līdz 800 ml. Atlaida līdz 50%. Bezalkoholiskais alus tērvetes saules, 0,5 L, 1,23 €. Rimi.
1: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
0: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
2: Čūčūta mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti viens zina. Kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čū!
3: Esi gatavs lēkt?

LV. Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Latvijas garie gurķi. 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5 vai 9%. 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maxima.
1: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
4: Labas lietas notiek!

Mārtiņš Bukums raidījumā Roka Nevieri trešdienās 8:00 vakarā Radio SVH Rock Radio.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Radio SVH.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam biezpiena sieriņš kārums. Dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami, 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi, 330 ml. 49 centi. Maxima.
1: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klausas dejo tā, ka asti viens zin. Kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk. Jau 25. Jūnijā. IKEA.
4: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotā.

Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima!
1: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt!
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. Jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Pēc vietām miglaina rīta Jāņu diena Latvijā aizritēs ar mainīgu mākoņu daudzumu, vietām neliels lietus. Lēns ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 21-22 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

Vēlāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 eiro un atgriez sevī darītāju. Virš!

visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. Radio SVH Rock.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Latvijas garie gurķi. 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5 vai 9%. 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maxima.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. Jūnijā. IKEA.
3: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
4: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Termocell odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termocell.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos
2: 10 kūtī dētas vistu olas, €0,79, sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99, tualetes papīrs 40 ruļļi 5,89.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Esi gatavs lēkt?

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Radio SVH.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam piespiena sieriņš kārums. Dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami, 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi, 330 ml. 49 centi. Maxima.
1: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti viens zina. Kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos, šeit ir gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
2: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļo

0: tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Tagad jauns ieraksts.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Pēc vietām miglaina rīta Jāņu diena Latvijā aizritēs ar mainīgu mākoņu daudzumu, vietām neliels lietus. Lēns ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 21-22 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

0: Manigardumi.
1: Manigardumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 eiro. Kliņģeri svētku 9,59 eiro kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete 1 kilograms 15,99 eiro. Rimī. Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
1: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
1: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

Radio SVH Rock.

0: lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
2: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
3: Radio.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes.
2: Esiet sveicināti nu jau kārtējā Radio SVH grupas veidotajā raidījumā mainās visas papārdes, kurā ierast runājam par dzīvo dabu mums apkārt, par vidi, kurā dzīvojam, un nosaukums, kā jau to ento reizi atgādinu, izvēlēts tādēļ, ka katra mūsu izvēle, ko mēs izdaram, katra rīcība, ko cilvēks veic, maina arī visu, kas mums apkārt notiek, gan vidi, gan ekosistēmas, gan augu, gan, diemžēl, citreiz arī dzīvnieku valsti, ne tajā labākajā virzienā, un viena no tēmām, kas Latvijā ir gājusi mazumā, bet par ko ļoti daudz nemaz tā neaizdomājas, jo uzskatām taču Latviju par zaļu, zemi, zaļu valsti, ir dabiskās pļavas. Kādreiz tās bija Latvijā ap 30%, tuvu trešdaļai tātad no visas teritorijas, tagad tikai 1%, lai gan it kā mums jau šķiet, kā Mauriņš, tak man te pat pie mājas ir, parkos ir skaisti skvēri, parki, ainavas ar zālājiem, bet dabiskās pļavas, nu, nē, par to mēs neko daudz nezinām, neaizdomājamies, un tad, lai tiktu skaidrībā par to, kas tas ir, kāpēc tas ir īpaši kopjams, kāpēc par to ir aktuāli runāt, un kādēļ kādu pienesumu ekosistēmai šīs te dabiskās pļavas dod, studijā esmu aicinājis Latvijas dabas fonda eksperti, biotopa eksperti, tā precīzāk būtu teikt, Baibu Strazdiņu. Labs vakars, laba diena.
3: Labvakar.
2: Respektīvi, sāksim Baibu ar pašu pamatu. Kas tad īsti ir dabiskā pļava, ko mēs ar to saprotam un ar ko tā atšķiras no piemājas skaista zaļa līdzene nopļauta Mauriņu, uz kuru bērni var futbolu spēlēt un arī mēs varam skaisti zvilnēt?
3: Tad definīcijas ir daudz un dažādas, bet tā nu, vienkāršākā stāstījumā būtu jā, ka dabiskā pļava ir Latvijas savvaļai raksturīgiem augiem bagāts zālājs. Piebildi par tiem raksturīgiem augiem, ja mūsdienās tie dažādas puķu pļavas nāk, nu, puķu dārzi, puķu pļavas, nāk modē un arī dārznieki māk sasēt dažādu citu valstu ziedaugus un dabot puķiem, nu, ziedaugiem bagātas zālē, bet tas nav goši, tas tur vairāk, tas tieši uzsvars uz tām mūsu raksturīgajām, kurām arī mūsu visi kukaiņi un cita dzīvā radība ir pielāgojusies un kas veido to vienoto ekosistēmu, jo viens ir augi, viens ir kukaiņi, kas aputeksnē un trešais ir arī viss pazemes un zemē dzīvojošie organismi, kas arī no tiem augiem ir atkarīgi.
2: Bet kāpēc tas ir svarīgi, lai būtu šīs dabiskās pļavas? Nu, es jau sākumā minēju, kādreiz bija 30%, kuras par tādiem tika uzskatītas, tagad 1%, nu, tas izklausās dramatiski, bet kas tur bīstams?
3: Ne, tas arī ir dramatiski, jo tas, ir, tas rāda, cik ļoti ir, nu, cik ļoti apdraudēts ir tās mums, vis, ar mums nu, Latvijas, visa Latvijas aina vai raksturīgi augi, un arī dzīvnieki, un esiet cits, visa cita dzīvā daba, kuriem, nu, ja kādreiz ņēma bija 30%, varēja katrā trešajā Latvijas vietā dzīvot, tagad tās vietiņas, kur viņas var paglābties, eksistēt un saglabāt ir tik ļoti sarukuši, ka viņas viss, nu, liela daļa tiešām ir uz tādas jau apdraudētības sliekšņa.
2: Tas nozīmē, ka arī plašākas kādas dzīvotnes līdz ar to aiziet postā un arī kādas augu kukaiņu sugas tiek apdraudētas. Nu, minēja jau, ka ir uz iznīcības sliekšņa bez mazvai. Par ko mēs runājam?
3: Nu, jā, kaut kā par citām dzīvotnēm es gluži neteiktu, bet sugas viennozīmīgi, jā, ja tas ir nu jā, precīzi skaitļi nav, jo tādi tomēr tie pētījumi Latvijā nav tik daudz, arī citvien nav tik daudz, bet nu, ir, ja tas, ja tie ir piemēram dabiskiem zālēm, ir saistīts, piemēram, ir koncentrēts apmēram 500 augu sugas. Skaidrs, ka viņas mēdz būt arī dzīvot ceļmalās un atrast citas patvērumu vietas, bet tās pamat dzīvotnes viņiem ir tieši tur, tas ir 500 sugas, ja mēram trešā daļa no visiem Latvijas augiem. Nu, tas ir...
2: Nu, ja pasaka 500 sugas, tas nu vēl tā, nu, cilvēkiem neko nesaka, bet trešā daļa, tas jau uzreiz ir, oho!
3: Nu, tā arī, nu, viena suga pazūd, nu, labi, nu, nekas kāda cita aizstāja to višu, otra suga pazūd, arī nekas droši. Kaut kādā brīdī iestājas kaut kāda kritiskā masa, ka tā ķēdīta visa sāk brukt, tā, nu, tā stabilitāte, uz ko visu kopā ekosistēma valstās. Mēs jau visi esam vienā barības ķēdē saistīti, un viens, nu tā, arī mēs kā cilvēks esam viens no dabas elementiem, kas kaut ko patērē, kaut ko ņem, kaut ko dod, un iesaistās tajā visā, un tas, kurā brīdī tas paliek mums kritiski, kad nu, tas kopējā daudzveidības sazūd, tas īsti šobrīd tas cipars nav zināt, bet skaidrs, ka tie riski pastāv.
2: Tas, ka kādreiz bija tuvu trešdaļai tās dabiskās pļavas, un tas, ka dabiskajās pļavās aptuveni trešdaļa no visiem Latvijas sugām augu ir pārstāvēts, tas korelē savā starpā? Vai nu tas tā pilnīgi nejauši sanāk?
3: Es domāju, droši vien, ka kādreiz tās bija gan daudz nišas, kur tām sugām būtu, un viņas tās izmantoja un tās aizņēma. Jā, un tas tur ir tieša, bet tur ir katrā ziņā noteikti tā ir korelācija.
2: Savilkt kopā var tā, iedomājoties.
3: Noteikti, jo tad bija plašas iespējas tā brīvākā vieta, kur viņiem augt bija pļaus, jo tās bija visur, un, vai kukaiņiem. Tad labs piemērs ir tauriņu pasauli, kur ir ļoti daudz sugas, kas ir specializējušās, piemēram, kāpu roliņas, jeb nu, tos pēcnācējas nākamajai paaudzē viņiem nepieciešams konkrēts viens augsts sugs, augsts, piemēram, tāda kruslapa drudzenīte, kuras es kā biotopu eksperts savu mūžu neesmu redzējis.
2: Es netiku.
3: Dažas vietas Latvijā, un tad visā mēs tāds brīnums, kā var pastāvēt tāds tauriņu, kur tumžas ir, tumžilais drudzenīs taurenis, kurš deja oliņas tikai uz tā viena auga. Auga lapiņām un kātiņiem. Viens brīnums, ka viņš kaut kas tāds ir pastāvējis, un otrs, arī tas mēs labi ilustrē, cik daudz kādreiz tam drudzinēm vajadzēja būt tajā ainavā, ja kāds, kāda viena no sugām izdomāja, ko es tur iešu konkrēti ar visiem, nekuši ieko drudzenes pa pilnam, tad es fokusēšos uz tām.
2: Bet jā, bet divi gan augs, gan tas taurens vēl pastāv?
3: Vēl pastāv, kā par augstu vēl, bet taurens mēs tiešām kā par brīnumu, ja viņš tiešām Latvijā ir dažas vietas, kur tie daži audziņi ir saglabājušies, jā, man pašai grūti izstāvties, kā tas taurens spējas līdz mūsdienām saglabāties, bet ir
2: dabas
3: ar to ziņojumu un pētnieki ir atraduši, ka tomēr vēl ir.
2: Ja kādreiz bija tie 30% mans jau reiz vien piesauktie, tagad tas ir viens, kā mēs esam līdz tam nonākuši?
3: Sākot jau ar brīvās Latvijas laiku, kad jau sākās lauksaimniecības intensifikācija, bet tas lielais kritums...
2: Pirmās Latvijas brīvās laiku,
3: tā būtu laikam precīzāk teikt,
2: jo šobrīd arī ir brīvās.
3: Jā. Pirmās Latvijas. Jo tad, padomu laiku lielais kritums, kad lauku masivizācija, jau liela lauki susināšana, lauksaimniecības intensifikācija, kad tie apjomi, kas tika ir tik pārveidoši, tiešām milzīgi. Un tad, tur arī ir tas sarukums, jo jā, viens, kad ir tie no 30 uz 1%, 100 gadi viens, bet, kad tā paskatās tuvāk, tas lielākais kritums ir no 50 gadiem. Kad lielākā masveida melorācija notiek vispār 50, kaut kā 70 gadus, skaidrs, ka neviena suga evolūcijas gaitā nespēja tik strauji atrast kaut kādas citas nišas. Sugas mainās līdz, viņas pielāgojas, bet tas sarukums ir pārāk straušs, lai tur atrast, tādā evolūcijas procesā atrast kaut kādas risinājumus.
2: Bet tādi dati pētījumos balstīti, tagad nesen tik veikti dabas skaitīšana, jā, pirms dažiem gadiem, apmēram ir sazīmēta tā bilde, kas Latvijā ir, cik daudz, kur, kādās vietās, padomju laikā, es nezinu, vai tāda pētījuma bija veikta, bet kaut kāda apjausma, cik sugas ir aizgājušas bojā dēļ tā, ka dabisko pļāvu apjoms ir dramatiski Latvijā samazinājies.
3: Par sugām es nepateikšu, bet par to, tas, lai es bieži vien kritizēju, jūs tieši ziniet, tie 30%, kurš tas ir saskaitījis, bet nē, tas ir pēc Latvijas laika statistikas grāmatām un padomju pirmsākumu agronomu un melioratoru aprakstiem, kādi tad bija tie zālē, kurus viņas mēģinājas uzsināt, un kas tad tur auga, lai konstatētu, ka viņas tur tā ražība maza, vajag visu identificēt un pastiprināt līdz ar to. Pētnieki, skatoties tos vēsturiskos aprakstus, ko pētnieki, tā laika pētnieki ir veikuši ar sazīmē, ka tiešām tās pļaus, cik daudz bija, un tās sugas, jā, sugu skaitu, cik ir sarukums nepateiks, bet tas, ka tā platība tiešām ir tik sarukus, tas ir zinātniski pierādīts.
2: Tas 1% izklausās gan dramatiski, bet ja pieņemsim, neapzinātos un laikā nenorautu to stopkrānu un pilnībā pazust, vai līdz 0,01% saruktu tas dabisko pļāvu apjoms, minēja, ka tur trešdaļa no visām sugām augu kukaiņu mitinās. Tas nozīmē, ka aiziet tā trešdaļa arī postā, daļa varbūt pielāgotos citiem kaut kādiem dzīves areāliem, bet tomēr tik dramatiski tiešām tā tas būtu, kā izklausās?
3: Es teiktu, ka tik dramatiski, jā, kaut kāda daļa patrast kaut kādas ceļmalās, kaut kādās mežmalās, kaut kādās nišās patvertos, bet tāpat jau tās jau viņām no optimālās dzīvotnes, tur viņi var kādu laiku uzturēties, tas izmantot kā koridoru, lai pāriet no vienas uz otru pusi, bet tās nav, jo tā optimālā dzīvotne ir tas dabis, tas zālājs, kur ir tā ilgstoši neārtais, kur ir ilgstoši augusi Latvijas tai flora raksturīgās augu sugas ir varējuši saukt un saglabāties. Un tur ir tās vietas, kur viņi vairojas, kur viņi barojas, kur viņi uzturās pamatā. Un tad, jā, arī bieži saka, ka rapšu lauki daudz, visi zied, nu, skaidrs, jā, protams, arī tās savaļas sugas un nu, tās pļavās dzīvojas sugas lido apbaroties uz to raps, bet nu, tas ir divas nedēļas, viņam jau vajag visu vasarēst.
2: Nu jā.
3: Viņam vajag dzīvot.
2: Tur vēl par to raps stāsta, ka viņš tur nokaisīts ar visādām
3: ķimikālijām. Jā, ar pustāņiem, jo tiešām tas ir īsts periods, un raps laukā jau viņš nevar dzīvot to reizi gadā uzar, tur jau viņam nav vietas, kur atstāt oliņas un nu, tādam kukainim piem aputeksnātēm, kas tam pašam rapsim tik svarīgs.
2: Bet tajā pašā laikā nu, katram gribās ēst, mēs gribam pirkt Latvijā ražot, mēs runājam par to, ka zemniekiem tur konkurence un viņi nevar izdzīvot vai paplašināt intensīvāk saimniekot, kā tas iet roku rokā, nu it kā pretrunā pilnīgi ar tām dabiskajām pļavām, kuras arī vajadzētu kultivēt, vairot, platības ziņā, kā samērot šo te ekoloģijas vajadzību ar ekonomikas vajadzību. Apetīti ar acu priecēšanu.
3: Nē, nu, tas ir, jā, tas, kā jau pats teic, tas ar samēru ir vietas, protams, kaut kāda labības, zemgales intensīvie labības lauka, droši vien nu, vēl ilgi tādi būs, un tur neviens pļaus vietā netaisīs, bet ir vietā Vidzemes augstienes, piemēram, vai nu, visur kaut kādi ļoti daudz tādas, nu, saim, tāpat, kur pat ir paši jau reliefa apstākļi nosaka, ka tā, nu, ka tā nav ļoti intensīvas lauksaimniecības. Ja tur mēģināt par divas pāris gadus uzvērt, tur bet saprast, ka nebūs tur tās konkurences veigās ražas. Tajās vietās var nodarboties ar lopkopību un ekstensīvu ganot ļoti labi, arī salāgot to ar dabas daudzveidības saglabāšanu un dabisko pļavu uzturēšanu.
2: Tātad
3: tas balans ir iespējams, jā.
2: Nav tā, ka visur ir jābūt nu, katrā reģionā pa kādai dabiskajai pļavai, nu, par tiem pašiem kukaiņiem runājot un pārējiem. Nu, viņi taču dzīvo visā Latvijā, visā valstī, bet nu, tās zemgales māls, kur aug ļoti labi, labība, viss kaut kas cits no zemes, kas nāk. Nu, tur it kā pati saki, nu, varbūt mazāk vajag, citur vairāk vajag.
3: Noteikti, ne, vajag visur. Pirmā atbilde, bet otrs arī tā zemgalē ir. Ir upīšu ielējas, kurām var tā, kur, nu, kur skaidrs, ka darīt tādā upīšu ielējā raps, ne, nu, kur regulāli aplūst, tur būs grūti saimniekot ar intensīvām metodēm. Var lielāks buferjosas laukumālās atstāt buferjosas. Tās variācijas, kā kombinēt, ir gan daudz un plašs. Un to arī aizvien plašāk rietumēs nu, nu, citās valstīs. Skaidrs, ka tas lauksaimniecības ir nu, tas ekonomiskais spiediens. Visur ir augsts, bet nu, mēģina pamazām nu, arī citās valstīs domāt, kā salāgot jā, tās pašas nepļautās joslas, tās pašas buferjoslas gar grāviem, gar ceļiem, kur, nu, kur būt, kur tiem augiem patvērties, kur vairāk saglabāties un veidot tās dabiskās nišas.
2: Dabiskā pļava, tas tomēr ir tā kā vairāk par dabu un dabiskiem procesiem runājot, vai tomēr tas arī ir cilvēku mākslīgi veidots pasākums, un vai tur nav kas tāds, kas varētu klausītājs un skatītājs pārsteigt tomēr tajā nosaukumā un tajā, kā tas viss stop?
3: Bet ja būtu tādi divi aspekti. Viens, ka bez saimniekošanas nav saglabāšanas. Nu, mēs nevaram saglabāt dabiskās pļavas, ja mēs viņus neapsaimniekojam. Tur ir tā.
2: Nu, lai stāv nav, kas tad tur?
3: Mēs esam tādā zonā, kur ja, ne, ja neko nedarīsim, tā koku mežs ņems viršoku un beigās viss būs par mežiem, kurš arī pilsētas pārvērtīsies par mežu un purvis.
2: Kā Ziedoni mežs ienāk pilsētā?
3: Absolūti. Latvijas, kamēr mēs, mūsu klimats ir štāds, kāds viņš ir, mēs ir galvenais noteicējis, kas pārņem visu un pie kā visu nonāk beigās.
2: Bet par to, jā, vai dabisks ir dabisks, vai tomēr cilvēks veidots pārsvarā?
3: Jā, bet tas, ka bez apsaimniekošanas nav saglabāšanas, tas viens aspekts, ka mēs varam teikt, jā. Ka tur tomēr cilvēks ir ļoti svarīgs. Un otrs, kā mēs redzam cilvēku, vai cilvēks ir dabas daļa vai nav dabas daļa. Jo kadreiz to zāles novākšanas funkcija veic lielie zālēdāji, kas nogunīja, nu, kur ir no visi lielie, nu, kaut kādi, nu, pēdējie palikuši tur brieži stirnas, kaut kādi, bet, nu, kadreiz tur gan bija tauri, bizoņi, gan viss kaut kas, nu, veic to zāles noēšanas funkciju. Ar tos cilvēks ir tā kā izkonkurējis, palīdzis galvenais plēsējis, nu, tad mēs veicam to funkciju, tad, nu, tas tā kā ir tā, ka nav dabisks, funkcija ir dabiska novāk. Zāli, bet cilvēks. Tad jā, vai cilvēks ir dabas daļa, vai ceru, tas filozofisks jautājums.
2: Arī tieši. Uz šādas filozofiskas notas liksim komatu mūsu raidījumā, nedaudz reklāmē, dosim vārdu, pēc tam turpināsim raidījumu, mainās visas papārdas. Atgādinu šodien par dabiskajiem zālājiem runājam un studijā iztaujājam Baibu Strazdiņu, Latvijas dabas fonda biotopa eksperti. Maza pauzīte, tad turpinām.
1: temats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Mani gardumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Kliņģeri svētko 9,59 € kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete 1 kilograms 15,99 €. Rimī.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko?
7: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirasī 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
1: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes.
2: Turpinām raidījumu, mainās visas papārdes. Atgādinu, šodien runājam par dabiskajiem zālājiem gan lauku vidē, gan arī cits starpā pilsētvidē parunāsim un ar Baibu Strāzdiņu, Latvijas dabas fonda biotopa eksperti runājam šodien. Man tas nākamais jautājums, pirms sākam jau tā konkrētāk par dažādiem projektiem, kur ietvaros tas viss pasākums tiek attīstīts, uzturēts un pilnveidots. Jau tie 31% mans pieminētie, cik kādreiz bija no Latvijas teritorijas dabiskie zālāji, cik tagad ir atlikuši. Es atceros tā ļoti senos laikos no savas bērnības, pavisam mazotnes, ka tomēr uz Līgo svētkiem piestāja ar mašīnu vai aizgāja turpat no lauku mājām līdz pļavai, saplūca Līgo vainagiem un Līgo pušķiem 5 minūtēs pilnu klēpi. Tagad ir jāpameklē bez maz vai ar uguni. Sausā laikā nevajag uguni iet pļavās, arī bīstami, bet tas tāds teiciens. Vai tur arī tā korelācija ir?
3: Absolūti, tas ir tieši tas, kāpēc mums kā Latvija, kā dabiskās pļavas ir Latvijas kultūras tajā identitātē, Latvijas
2: identitātē
3: kultūras kanonā ir būtisku lomjā. Es teju reizi gadā, mēs tiešām meklējam tās pļaus, meklējam tās puķus un tad brīnamies, ka viņas nav. Un tad sāk domāt, tiešām kādreiz bija, vairs nav. Un tāpat kā daudz tādas ikoniskas puķus, nezinu, Saulpurenes tagad šobrīd cied. Vecākas paudzes noteikti ik pa laikam kaut kur pieminot, saka, pareizi, kādreiz bija pilna lauka, tagad neesmu redzējis gadiem. Kaut kā bezdalīgi atstiņas otra tāda ikoniska sugmais, ko tādi mūsu vecāki vēl atcerās, kā bija visur, kur varēja klēpjiem nest mājās. Tagad, 10-20 gadu pagājuši, es var nevienu nav redzējuši. Tas ir tieši par to, ka viņas tiešām ir ļoti sarukušas un liela daļa no tām sugām ir tiešām apdraudētas. Jā.
2: Tur tā intensīvā lauksaimniecība vai arī invazīvās sugas nāk talkā?
3: Viss gan intensīvā lauksaimniecība, gan invazīvās sugas, gan neapsaimniekošana, kur tā suga vietas pārņem meškā, jo mēs
2: pieteicam.
3: Brikšņi, sākumā brikšņi, jā, un tad ar laiku arī lielāks mešs, jā, katrs diedot. Un susināšana.
2: Meliorācija, citu vārdos runājot. Jā. Bet, par to, kas notiek tagad runājot tālāk, Latvijas dabas fonds projektā Grass Life 2 strādā ar saimniekiem, pļava atjaunošanas tieši jautājumiem. Kādas praktiski notiek dabā? Ko jūs darāt? Kā pierunāt tādu vienu saimnieku? Nepļaut, neapsaimniekot vismaz kādu kaktiņu no savas saimniecības, bet atstāt viņu dabiskai pļavai, kas varbūt nu, neizskatās tā smuka, kā nopļauts mauriņš.
3: Apsaimniekot, kā es minēju, bez saimniekošanas, no saglabāšanas, bet apsaimniekot mazliet savādāk nekā to pārējo mauriņu. Nu, kaut kā, nu, viens ir, es domāju, tas, ka latvietim tiemē tomēr tā dabas, dabiskās pļaus viņas kaut kur sirdī mīt, un tā, nu, dabas daudzveidība ir tā, nu, tā vismaz lielai daļai, tā tomēr vēl ir vērtība, ka, nu, ka daba tomēr ir jāsaglabā. Un tad nemaz nav tik grūti aizklauvēties pie laugnori, tādu aktīvu lauksaimnieku, nu, neprosim, ne visiem, bet lielai daļai tomēr mazliet parādot, ierādot un paskaidrot, nu, palīdzot saredzēt to, kas viņam pieder, ka diezgan ātri var, nu, pārliecināt un kaut kā aizdedzināt arī tos saimniekus, ka viņi paši redz ar gandarījumu prieku. Un bez, ir daudz reizes un vietas, kur tiešām tas pat nekādu ekonomisko, nu, tādu, jā, protams, ir apsaimniekošana ir izmaksas, tur ir tomēr jāpļau un jānod, bet, nu, tas, ka tas, nu, kad tu, nu, tā katra kvadrātmetriņa, katra stūrīša neiegūst to ekonomisko labumu, tas varbūt ir, nu, ne, nu, ir tās citas vērtības, tas ir nauda nav vienīgā vērtība.
2: Nu, jā, bet tur ir tikai tas morālais aspekts, tas spēlēšana uz jūtām, kā mēdz teikt, uz to zemnieka instinktu latviešu uz virzas straumēniem, vai vienalga sauc to, kā gribi, vai ir arī kaut kāds burkāns, kas pienākās tiem cilvēkiem?
3: Jā, ir arī burkāns, ir lauka atbalsta dienas, tad, nu, tas ir izmaksātie atbalsta maksājumi, kad bioloģiski daudzveidīgas zālājumi ir liela, nu, ir pieejami un tiešām dod būtisku ieguldījumu tos saglabāšanā un tie, kas ir gatavi ņemties un saimniekot un darīt, smaiki, būs reti kurš neizmanto šo iespēju. Tad otrs, tad Latvijas dabas fonds sadarbībā ar pārvaldi ir izveidojuši dabisko pļauvu produktu zīmolu, kur mēs palīdzam izcelt produkciju, kas ražot šajās pļavās. Cilvēks gan lopas dabisko zālojas vai, nezinu, bāķi medu vai zāļu tējas, ko saviem produktiem var likt tās mūsu izstrādāto atpazīšanu un zīmi, tāds sarkana puķīt un, nu, ne katrs pircējs, bet, nu, būs tādi, kas tomēr izvēlēsies no visām medz burciņām tieši to, kur viņš ieraudzīs, ka, jā, ka, šī, ka tieši šitas saimnieks ir darījis labu pļavai un tāpēc izvēlēsies to produkciju.
2: Bet, nu, tās dabiskās pļavas jau arī nevar tā, man šķiet, apsaimniekot, kā ienāk prātā. Nu, tur pļaut, kad ienāk prātā, pirms ir vismaz tie ziedi noziedējuši un sēklas izbirušas, attiecīgi, lai būtu, kam nākamajā sezonā ziedēt, kas ir tie pamat postulāti, kas jāievēro, kā jāapsaimnieko šāda te pļava, nu, ja negrib varbūt pataisno pie jums vērsties dabas pārvaldē, bet, nu, paši gribas savu galvu.
3: Latvijas
2: dabas fondā. Latvijas dabas fondā, es atvainu. Bet jā, uz savu galvu mēģināt kaut ko darīt.
3: Nē, nu, tas pirmais un vienkāršotais atbildes būtu ekstensīvu pļaut un ganīt. Tas ir vismaz vienreiz nopļaut un obligāti novākt, kas ir kritiski svarīgi, un ganīt, tas ir nepārganot, bet arī, nu, arī prestīvu tādu mēru, nu, pļaušanu un ganīšanu. To vai nepļaut, vai ļaut vienmēr izziedēt, arī ne obligāti, jo kaut kad pēdējos 10, jo, nu, jau pat vairāk 10 gadus liela daļa pļauva tika apsaimniekota ar multu smalcināšanu. Tas bija ļauts, tas ir lētāk, un to arī darīja, jā, pļauva saglabājās, nu, krūmi tika, nu, iznēca, bet tā vietā, nu, tā liela zāles daļa atstājot katru gadu pļavā, viņi bagātinās, un tad tur sāk dominēt suņu burkšķi, kamola zāles, viss ir lielās graudzāles, kas nomāca mazā, nu, ziedošos augus. Līdz ar to tā daudzveidība kļūst mazāk. Līdz ar to, ja jums ir tāda jau mazliet, nu, tāda degradēta pļauta, tad tur bieži vien varbūt pat būs divreiz vai pat trīsreiz jāpļauris.
2: Tā. Jāskatās, jā, tā, nu, situācijas, jā. Labāk pie ekspertiem pajautāt, padomu.
3: Jā, veicu pavienu vērot pašam, skatīties, kas ir, kas nav, un, jā, nezinu, vienu gadu nopļaut tā, vienu gadu šitā, un skatīties, kas mainās, vai otrs, jā, tad meklēt kādu padomu, gan pie mums Latvijas dabas fondā, gan arī citu informāciju, Latvijas informāciju, jo tie telpā jau var atrast.
2: Latvijas dabas fonds pirms kādu laiku sāka mobilā ganāmpulka projektu, kā tas attīstās. Es saprotu, ka tur viss ir joprojām spēkā.
3: Nu, viss joprojām spēkā, jā. Sākām mēs, nu, pirms kādiem, nu, jau 10 apmēram gadiem. Un tad šobrīd ir, tā kā var teikt, otrā iterācija, un tad mums palīgā nāk 3 zemnieki, kas līdzīgi saimnieko, arī var tie mērogi nav tik lieli, un visu Latviju mēs noteikti šādā veidā neizglābsim, bet tomēr tas kaut kāds pienesums arī ne tikai, nu, pienesums tiem, nu, jā, lai mūsu gadījumā mēs vairāk tie kaut kā sanācis ir ar pašvaldībām un valsts zemēm, bet arī mums ir daži privātie, kuriem mēs sniedzam to nogurnīšanas pakalpojumu. Līdzīgi arī tie saimnieki, tas ir sev apkārtnieki, ka viņi piedāvā nogurnīšanas pakalpojumu arī tiem, kuriem pašiem nav iespējams turēt lopus, jo ganīšana un, nu, tas ir vispareiz, nu, viss tāds
2: Dabiskākais,
3: visstandartīgākais veids, kā tās pļaus uzturēt.
2: Pirms kādu laiku runājot kā reiz par šo tematu mobīlo gadāmpulku, tur jau bija rinda uz priekšu, nebija īsti iespēja pieteikties vairs gandrīz vai līdz vasaras vidum, kā tur šobrīd ir ar interesi un iespējām piedāvāt šo pakalpojumu.
3: Jā, tā interesi ir daudz lielāka nekā mēs spējam, jo tiešām mums ir... Nu, Šobrīd Latvijas dabas fondam ir ap 100 gotiņām, un tas ir apmēram 10 pļavas, ko mēs spējam noganīt. Un jā, tas tās mūsu iespējas augt, faktiski ir, nu, nav iespējas augt uz šobrīd, nu, tieņemot mērā mūsu ziemas novietu un to mūsu infrastruktūru, kāda mums ir. Nu, tad nāk tie daži zemnieki talkā, bet, nu, jā, tas kopumā tas var palīdzēt tomēr jau ļoti mazai daļai. Bet ir savs artaviņš, nu, ar katru vienu pilieniņu kaut kā, nu, tā... Katram vienajam sīkumam ir nozīme, lai sasniegt kopējo mērķi.
2: Ilgā laika akmeni noārdi, kā zināms. Es zinu, ka jums ir tā platforma Rīgas pļavu savedējs, kas savieno tos, kam ir pļava bez attiecīgi saimnieku un kam ir lopi bez pļavas. Tas ir tas par tiem dažiem zemniekiem stāsts, kuriem ir lopi, vai tas ir cits
3: tas vēl? Tas ir kaut cits stāsts, jā, kur mēs arī saprotot, ka bieži vien pietrūk, nu, pat ir reizi, ka pietrūk tikai informācija arī zemju īpašniekiem, kur reizēm tik nemaz nav tik viegli atrast, kam tā blakus pļava vai kaut kur tur, nu, tā rajonā redz, ka tur tāda laba pļava, bet reiz, nu, tur atrast to īpašnieku, nu, bieži vien nemaz nav tik vienkārši. Un tad mēs arī domājot, kā to risināt, kā to līdzēt, tad mēs esam izveidojuši internetu platformu, kur, jā, tie, kuriem meklē noganītājs vai apgāju pļau, nu, kuriem ir pļaus, bet nav kur likt zāli, kur var piedāvāt savu pļau, savukārt tie lopkopi var izlikt informāciju un meklēt ganības vai pļaujamās pļaus, un arī tur ir tāda kā siena tirgus aizmetnītnis, kur viens otram var nu, rādīt, nu, kur ir, var iegādāties, mēģināt pārdot sienu. Jā, pagaidām šitas būs otrā sezona, kad mēs sākam, tie apgriezieni vēl nav lieli, bet nu, ir vismaz šobrīd, tieši pirms nākšanas pasties, mēs divi lopkopi, kur meklē ganības, kas labi, un tad, jā, protams, vairāk ir tie otrie, kas mēģina. Mēģina atrast noganīšanu, bet tas nu, ir kaut kā, ja es nevaru atsaukties vai tieši uz šī bāzītes, mums ir kāds labs piemērs, bet nu, fonda pieredzē ir vairāk labi gadījumi, ka mums ir no viens prasa vai nevar noganīt, otrs prasa, zinām, ka tur blakus kaimiņš un palīdzam savest kopā un beigas laimīgas.
2: Bet ja, piemēram, cilvēks grib, nu, lauksaimnieks, nu, vai nu viņam par daudz tās zemes, vai arī tiešām tādu nostaļģisku ekoloģisku jūtu vadītas, no veidot kādu stūrīti ar to dabisko pļavu, lielāku vai mazāku, bet noņem tā zeme ir līdz šim lietot tīri lauksaimniecībā, nevis kā dabiska pļava bijusi, ar ko sākt un cik ilgu laiku prasa vispār tādu intensīvi izmantotu zemi pārvērst atpakaļ par dabisku pļavu?
3: Jā, tas ir jautājums, cik viņi ir intensīvi, cik ilgi mēslota, cik ilgi nu, kaut kā izmantot dažādi pesticīdi un tam līdzīgas vietas. Jā, un cik viņi ir, tas būtu, cik viņi ir auglīga. Un cik drastiskā metodēm ir gatavs iesaistīties. Vai tās ir, nu, ir pat tāda kardinālāka, piemēram, auglīgās velēnas noņemšana, tad noņem velēnu, pāris iesaist sēklas, pāris gadi, un tur jau var tikt pie laba rezultāta. Un citviet ir savukārt varbūt tās metodes, bet nav tik drastiski, bet ja apkārt ir sugām bagātas zālā, viņas arī diezgan tur nu, kaut kādi 5-10 gadu laikā var tikt pie brīnišķīgas. Bet nu, ir vietas, ka tur, jo pa to termiņu arī ļoti labi liekas ilustrēt tas vēsturiskais aspekts, jo liela daļa no mūsu tiem zaļajiem laukiem, kas, nu, ko mēs redzam apkārt, kas ir ilgadīgie zālāji, kas nav pēdējās 10 gadēs arti, piemēram, tas ir kaut kāds laika atmats. Mums liekas, nu, ko tas 20 gadu laikā jau dabiskojas, bet heisā 30 gadu jau pagājušas, nu, bišķi pat vairāk. Nu, kaut viņš pēdējās aršanas ir kaut kāda, nu, 90. sākums, 80. beigas, un tas jau ir 50 gadi, nu, kaut kā nav pašas par sevi, viņas atjaunojušās vēl tik labi. Tā kā tas, jā, uzvērt var vienā dienā, bet tas atjaunošanās termiņš, un tas ir ļoti atkarīgs no vietas un laika, bet nu, tur pat, jā, reizēm pat vajadzēs to 100 gadu, lai tiktu pie atpakaļ. Ja mēs arī mēs, ka mums teica, ka mežs jāskaidrs, lai izaugt mežam, tur vajag 100 gadus, nu tas tā viss saprotam, bet to, ka
2: tātad... Nu, mēs redzam, jā, cik jā, viņš aug.
3: Bet to, jā, ka tātad pļavai, lai viņi atjaunotās, vajag tos 100 gadus, tas jau tad, mēs tad mazliet tad...
2: Sirreāli izklausās.
3: Sirreālāka domiņa, bet nu tā ir, jā.
2: Bet tad jau baigi tā optimistiski neizklausās, atkal jau tie 30%, 1% un... Ja es nemaldos, no ap 10% būtu tas ideālais līdzsvars un balanss, par ko ir runāts, nu tad, ja vajag 20 gadus, 30, 50, ar mūsu tempiem, kā šobrīd tas tiek atjaunots, tad tā gaisma tuneļa galā vēl diži nespīd.
3: Vēl diži nespīd, bet arī nu, nav tik kardināli, jo viens ir atjaunot tiešām sugām bagātu, nu tādu, ko var teikt, es, jā, tas tiešām šobrīd jau ir, nu nav kur, ir... klasiski sugām bagādas dabiski zālājas, bet tikpat labi var, nu jā, arī tajā atjaunošanas periodā var sēt sēkla, nu var nestos, šitie panāk, ka viņas tās pļaus ir ziedošas, lai viņām būs, nebūs struktūra, laba, nebūs tās tā augsabiedrība vēl tikati, bet nu, palīdzēt gan tiem kukaiņiem, gan tiem augiem saglabāties un veidojot jaunas patības un Nu, jā, tie ir cilvēkiem iesaistoties, palīdzot pašam, ja reiz mums tā suga pārnes un tā sēkla, nu kādreiz, jā, ganība dzīvnieks staigāja no vienas pļaus uz otru, sienu veda turpa šurpa, visur sēklas bira, visur viņas staigāja, tagad, ja viņas tomēr ir ļoti koncentrētas, un te mēs nopļaujam, satinām ruļos, aizvedam turien, nekas nekur pa ceļam neizbirst, tad, ja cilvēkam jānāk palīgā, jāpalīdz tām sēklām, kas te nu, nonāk no vienas pļaus uz otru, un tur ir cilvēkam daudz vietu, ko darīt, daudz, un daudz, ko var izdarīt. Mums arī ir labi piemēri, gan tepat pārējot Līganas pilsētas pļavām, kur pilsētas Rīgas pašā pilsētā, pilsētas pļauva iniciatīva, kur ir mums kolēģi veido nesot sēklu sienu, sējot sēkliņas, arī veido dažas ir ļoti sīkas un maziņas, bet tomēr nu, rāda, ka var ienest sēklas un var ienest ziedaugus arī tādās pilsētas vidē un palīdzēt tiem augiem saglabāties. Tās nebūs.
2: Bet tas ir vairāk tā kā, nu, būtībā apskates objekts, tā kā dizaina objekts, ne jau viņš pilda tādu pilnvērtīgu dabiskās pļaus funkciju?
3: Nu, dabiskās pilnvērtīgu funkciju viņš nepilda, tāpēc, ka jātīr no tās visas, ka nebūs, nu, visa bezmuguru kalnieku, ko aputeksnētais pilnais kompleks, bet, kā, nu, lai tās, lai tajās, viņš ne, to kodozonu, tādu to klasisko to pilnvērtīgo mājvietu, neizveidos, bet lai tā suga varētu pārvietoties, nu, teiksim, tāds taurens, viņš, nu, ja viņam vienā mājvietā, nu, ir kaut kāds negadījums gadījies, viņš ir meklē nākamo vietu, kur varētu dzīvot, tad viņam ir tieši vajag tās mazās saliņas, nu, tos dizaina objektiņas vai ko, lai viņš var no vienas vietas uz otras nonākt, līdz kaut kādu atrast kaut kādu vietu, kur viņam to īsto mājvietu atrast, ka tās katra vietaņa ir svarīga.
2: Nu, un tad noslēguma jautājums arī tāds, nu, ierastī vispāri noš, Nu, tagad tas 1%, saprot, lejupslīde ir daudz maz apturēta. Vairāk neejam uz to mīnusu.
3: Nu, vēl jau ejam.
2: Vēl ejam joprojām, jā, bet nu vairs netik strauji. Vismaz gribas cerēt, ka kaut kāds pozitīvais arī tajā visā stāstā ir. Kas liek domāt, ka neizzudīs tomēr pavisam tās dabiskās pļavas, un mēs iesim atkal plusā ar tām platībām.
3: Nu, viens, domāju, tas kultūras vērtība, nu, vērtība, jo strādājot ar zemniekiem, lai ko mēs sakām par, nu, kad ekonomiku un naudu, bet tomēr es redzu, ka, nu, tā vērtība ir, nu, kad, nu, cilvēkiem vērtības ir dažādas, un ja tev tā dabas daudzveidība ir vērtība, tad arī liela daļa vienkārši, nu, ir sajūta, ka to vajag un ka tu neesi viens uz šīs planētas, ka tur ir citas dzīvās radības, kurām ir tiesības tur būt, un, Jā, otrs arī nu, Eiropas Savienība redz ir visas regulas un dabas atjaunuma biodaudzveidības stratēģija, kur saka, tie 10-30% tomēr tai dabai vieta ir jādod, arī tas spiediens no augšas nāk, plus arī atbalsta maksājumi tie paši jau, kas varbūt šobrīd viņi tā netiek. Sākotnējā idejā bija, kad arī tie maksājums par bioloģisko daudzveidību uzturēšanas zālēs, ka tas ir tāds ekosistēma pakalpojums, ka mēs savas sabiedrības nu, sedzam tam zemniekam zaudējumus par to, ko viņš nepārvērš to pļavas daļu intensīvā tīrumā.
2: Nu, neražo,
3: ir, jā. Nu, ražošanas platība, ka tas ir, jā, bet pēc būtības, nu, tāds bioloģisko nu, maksājums par bioloģisko daudzveidības uzturēšanas zālēs, tas ir tāds ekosistēmas pakalpojums. Nu, tā maksājums, viņš tā netiek sauc, bet pēc būtības ir, mēs sabiedrību dodam sabiedrisko naudu, nu, visu Eiropas Savienības par to, ka viņš to saglabā un rūpējas par tiem augiem. Tas kā visu kopā, var atkal jau liekot visu vienu, nu, visu to kopā, es domāju, ka tur...

0: apkārtni un vidi, kā mēs to ietekmējam, kā tā mainās varbūt arī bez mūsu līdzdalības un kā tā varbūt arī maina mūsu pašus. Paldies, Baiva, tev! Paldies klausītājiem, skatītājiem, mūsu sadzirdēšanos, saredzēšanos jaunadēļ. Atā!
1: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Tagad jauns ieraksts.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Baumas par roka nāvi ir stipri pārspīlētas.
2: Pieredzējušais Latvijas roka lāpnesis Jānis Bukums.
1: Entos gadus daudzas gudras galvas meklē Latvijas Nokiju. Es atradu Latvijas rokmūzika. Potenciāla eksporta prece ar augstu pievienoto vērtību.
2: Jānis Bukums raidījumā Roka nemieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
1: Tiekamies iknedēļas Roka nemieros. Labvakar, cienījamie roka cienītāji, roka nemieri raidījums. Nu labi, nebūs tik mierīgi, šodien būs daudz jautrāk, jo jūs zinat to, ka raidījums roka nemieri katru trešdienu 8:00 vakarā radio SVH Rock ēterā, bet šodien tas nav galvenais, šodien ir rīt vai kociņ, man ir vārda diena. Urā, man tur tagad vajadzētu skanēt vienai fainai dziesmiņai par Jāņiem. Protams, ka apsveicam visus Jāņus un ceru, ka esat labi nolīgojuši un bijusi arī daudz rock mūzikas jūsu vakaros latviešu Latvijā radītas, kā arī, protams, ka no sirds Radio SVH Rock vārdā, raidījuma rock nemieradušās komandas vārdā un Latvijas rock mūzikas asociācijas komandas vārdā Jānim Irbem mēs novēlam laimīgu un spēcīgu vārda dienu. Jānis ir fantastisks komandas dalībnieks. Paldies tev, Jāni, ka tu esi visu šos gadus kopā ar mums. Visiem Jāņiem urā! Nu, baigi žēl, ka es nezinu nevienu tādu dziesmiņu varētu viens pats stūrītī te uzdziedāt, lai tā kā mans ārprāts būtu redzams visai Latvijai. Jā, bet tiešām neaizmirstam, klausamies foršo raidījumu roka nemieri, braucam prātīgi, esam apdomīgi, sargājam sevi, sargājam visus apkārtējos, gan tuvos, gan tālos, un klausamies brīnišķīgu muziku. Roka nemieri katru trešdienu 8:00 vakarā Radio SVH Rock ētrā, protams, ka ar jums kopā Jānis Bukums, un laižam Burned in Blizzard Motors.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: Nu tā laižam tālāk ar jaunumiem, neskatoties to, ka ir saspringts svētku laiks, Latvijas mūziķi neguļ, protams, ka mēs nedaudz ar tādu iekavēšanos, bet nelielu, tā kā jaunumos. Kur gan tā ved? Grupai bija Optimist, jauna dziesma un videoklips. Tātad, rokmūzikas trio bija Optimist, izdod jaunu dziesmu ar nosaukumu, kur gan tā ved. Un tas ir stāsts par romantisku pasaules uztver, dzīves kustību un saikni ar dabu. Dziesmai taps arī videoklips kā silta, vasarīga sajūtu filmu par cilvēku, kurš brīdī, kad pārņem ikdienas rutīnu, dodas prom no pilsētas, lai atgūtu iedvesmu, vieglumu un spēju no jauna ieraudzīt pasaulē skaisto. Nu, vai tā kā Jāņu dziesma. Un vēl ir anunsments 31. jūlijā bija Optimista uzstāsies Liepājā festivālā Summer Sound un iepriekšējais grupas singles tā vēl nav bijis nekad. Pat ir sasniedzis radio SVH top 20 niekā iekļūst. Nu, tas gan ir lieliski. Tātad rokmūzikas trio bija Optimista rada enerģisku un emocionālu muziku latviešu valodā kopš 2013. gada, un grupa jau ir izdevusi 5 studijas albumus, ļoti ražīgi vīri, un arī dzīvajos pasākumos diezgan daudz viņi uzstājās, un protams, kā Summer Sound un Pozitīvus tie lielākie, ko viņi var savā tajā kolekcijā arī tā atzīmēt. Un kas tad bija Optimisti mums ir? Tas ir Valters Levins, Roberts Levins un Linards Liepa. Kā mēs vienmēr esam jokojušies arī šat tad satiekoties intervijā ar vīriem, ka tā kā, lai visi piķis paliek ģimenē. Un, ja nu kādam ir interesi, jūs taču zinat, ka grupas muzika, protams, ka ir pieejama Spotify, Bandcamp, iTunes, YouTube un visās pārējās straumēšanas vietās. Un tagad klausamies, protams, ka pirmatskaņojums grupa bija Optimist, kur gan tā ved?

laižam tālāk ar jaunumiem, un šis ir tāds pļurināmais, kā es saucu jaunums, ļoti daudz jums jāstāsta, nu, būs tad nopietnā tonīti aizies. Tātad Eiropas vērienīgāko notikumu radītājs attiekās Rīgā, dzīvās un komunikācijas un pasākumu nozars fórumā, Pulse 2026, no latviski būtu Pulse 2026. Tātad šī gada rudenī, 28. un 29. oktobrī, Rīgā Hanzas peronā pirmo reizi Latvijā vienu vietu pulcēsies Eiropas vadošie pasākumu industrijas profesionāļi, kuru radītie notikumi sasnieguši miljonu auditorijas visā pasaulē. Pulse 2026 ir starptautiska platforma pasākumu nozars profesionāļiem. Radītājiem, pasūtītājiem un visiem, kuri ir iesaistīti procesā no idejas līdz realizācijai. Paši viņi saka, ka ideja, kas vairākus gadus dzīvoja mūsu komandas prātos, šogad kļūs par realitāti. Uz Rīgu ir uzaicināti tie, kas iedvesmo arī mūsu vērienīgu pieredžu radītājs no visas pasaules un vadošos Latvijas profesionāļus. Tā saka viens no idejas autoriem, Toms Veis. Mūsu aizrautība un pārliecība dod impulsu pārmaiņām. Ticam, ka mums pašiem ir jābūt nākotnes radītājiem. Un Pulse 2026 ir mūsu manifests kustībai, izaugsmei un kopradei. Nu, man liekas, ka ļoti, ļoti smalki tas viss skan. Un es visticamāk neuzskaitīšu, jo, nu, tur ir ārkārtīgi daudz, bet liela kompānija pārstāvi. Arī mūsējie ir, kas ir ārkārtīgi daudz balvas dabūjušas. Un tā tad atceramies vēlreiz, ka 28. un 29. oktobrī Rīgā Hanzas peronā pirmo reizi Latvijā vienu vietu pulcēsies Eiropas vadošie pieredžu radītāji, lai kopā ieskatītos dzīvās komunikācijas un pasākumu nozares attīstībā, jaunos formātos, nozaru sinerģijā un globālajās tendencēs. Divu dienu programmā gaidām spraigi pieredzes apmaiņu no iedvesmojošiem case studies stāstiem līdz asām debatēm. Fórumu fokusā skaidrs un analītisks skats uz Latvijas un Eiropas pasākumu nozares realitāti un nākotnes attīstības virzieniem un starp daudzām būtiskām un nozarei saistošām tēmām tiks skatīts arī tāds tēmas kā Latvijas vieta pasaulē, pasākuma industrijas eksports, mākslīgā intelekta priekšrocības un drošības aspekts pasākuma industrijā. Piekrīt, ka mākslīgajam intelektam ir priekšrocības, bet viņam arī ir mīnusi saistībā tieši ar šo biznesa nozari. Tad atceramies par pasākumu un tagad klausamies grupa The Blackout, Rats in a Sewer.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļo.

0: tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Roka nemieri. Rokāde.
2: Nolaižam tālāk un atgādināšu vēlreiz, ka redzījums Roka nemieri visu šos 8,5 gadus. Nekad nav bijusi neviena nedēļa bez raidījuma. Mēs laižam bez pārtraukumiem. I priekos, i bēdās, i svinībās, i slimībās. Roka nemieri katru nedēļu ir jūsu mājās. Un tagad jaunums grupa Mary Jane prezentē pārizdoto albumu Real Live. Pēc ilgākas pauzes uz skatuves Rīgā. Ir atgriezies alternatīvā grunge rock mūzikas grupa Mary Jane un 9. maijā viņa klubā Depo prezentēja savu 24. gadā izdoto albumu Real Live, kas bija arī grupas debijas albums, un tā ir jubilejas pārmiksētā versija. Un ieraksts noslīpēts Next to Zero studijā Jāņa Granta un Jāņa Gonzas Kalniņa vadībā. Albumu pārizdošanas idejas autors Jānis Grants stāsta. Līdz galam nekad nebijām apmierināti debijas albumu skanējumu, un tā izdošanas 20 gadu jubilejai nākot gribējās beidzot parādīt šīs dziesmas tādā skanējumā, kādā tā tās bija iecerēts, jo diemžēl tā laika tehniskie un finansiālie ierobežojumi neļāva mums pilnībā realizēt savus iecerus. Un tāpēc albums tā arī palika kā tāds kompromisu bērns. Es vēlreiz atgādināšu, ka vai nu tas ir patstāvīgais grupas sastāvs vai uz ierakstu piedalījās grupa Mary Jane, tas ir Ernests Lībiets vokāls ģitāra, Jānis Grants vokāls bas, Jevgeņijs Glazers ģitāra un Pauls Ozols bungas. Bet, nu, pateicoties tam, ka brīnumēnā kārtā večiem bija izdevies tikt pie albuma daudzceliņiem multitrack un arī šī ieraksta oriģinālais inženieris un producents Jānis Gons Kalniņš piekrīt atgriezties pie sākotnējā materiāla, vīriem sanāca to visu burtiski atdzīvināt. Pa lielam šis remix nav īsti skaņas uzlabošana, tā ir iespēja dziesmām beidzot skanēt tā, kā mēs to vēlējāmies toreiz, bet nevarējām panākt. Tā ir jauna pieredze gan mūsu sekotājiem, gan tiem, kuri mūs dzirdēs pirmo reizi, tā vīri saka. Grupa Mary Jane nesola regulārus koncertdarbības atsākšanos, bet nesakot arī to, ka tas 9. maijs varētu būt pēdējais koncerts. Katrā ziņā tie ir, nu, baigie malači, un viņa balvas ir bijušas ārkārtīgi daudz un dažādas. Turpat ir, nu, Global Battle of Bands, Berlīnā ir dabūtas balvas, gan arī mūsu vietējās. Tā kā, nu, liels prieks pa puikām un meklējam internātā grupas Mary Jane pārizdoto albumu Real Live. Bet es atskaņošu jums dziesmu, kas ir vecajā versijā, lai man piedod grupa Mary Jane un arī Dievs tas kungs. Grupa Mary Jane, Gasoline.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: Jaunumi. R.A.P. izdod pirmā hita jubilejas versiju un aicinu uz īpašu koncertu. Tas gan ir stilīgi. Džeki tā kā pārizdod albumus, pirmos debijas, gan arī pirmos hitus. Galvenais, lai ir kustība. Tātad alternatīvā roka grupa R.A.P. ar jaunierakstītu jubilejas versiju un īpašu koncertu atzīmē savu pirmā hita. Nekas vairs nav tā. 25. Gadskārtu. Svinības notiks rudenī koncertu zālē Angārs, bet dziesma jaunā skanējuma jau noklausām jau tagad. Paši vīri saka šai dziesmai mūsu stāstā ir ļoti liela nozīme. Singles Nekas vairs nav tā. 2001. Gadā atnes grupai pirmos lielos panākums. Rotācijas radiostacijās, labi apmeklēts koncerts, TV uzstāšanos un, kas pats svarīgākais, publikas mīlestību un daudz plašāku atpazīstamību. Un tas viņiem vienkāršiem puikām no Kuldīgas bija galvu reibinošs pagrieziens un par godu jubilēju tapus R.A.P. hita jaunā versija. Un tā ir, protams, ka noklausām visās mūzikas straumēšanas vietnēs. Tāpat tās arī jūs varat meklēt biļetes uz to koncertu zālēs koncertu, kurš norisināsies 7. novembrī. Un koncertu nosaukums ir Nekas vairs nav tā, 25. Biļešu servisā meklējiet un līdz 3. Tur viss kārtībā. Paši tur redzēsiet, lieli cilvēki esat. No ko es jums varu pateikt? Tas smalkais, populārais, tas roka kvartets R.A.P. ir vokālists Artis Dvarjonas, ģitārists Aleksandrs Štro, basis Artis Rozītis un bundzinieks Gatis Keizers. Un pie bundzinieka ir vēl pie iekaviņās. Man te atzīmēts, ka viņš ir apbalvots arī ar trim Latvijas mūzikas ierakstu gada balvām. Brigādē ir viens ļoti titulēts pār. Labi, jokus pie malas. Klausamies, grupa R.A.P. Nekas vairs nav tā.

Piedalījās Latvijā pirmajā studiju programmā Kultūras līderība. Un tur piedalījās Regīna no Džukas kultūras namā un mūsu kolēģis Uģis Higo Glāzīts Aboldiņš no Latvijas rokmūzikas asociācijas. Un sākotnēji iecer bija apvienot rokmūzikas jaudara kora dziedāšanas tradīcijām. Likās, ka nu to nevar pacelt. Bet, nu, tas ir kļūst jau par ilgadēju tradīciju un roka dziesmu svētki ir jau trešo reizi un šoreiz dalību ņems vairāk kā 150 mākslinieku, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Būs kori, Irlava konvents, Nocturne, vokāli ansambļi, nenosaukšu tagad viņa vesela rinda, būs vīru koris, Gaudeamus, grupas tikai mēs un Despicable. Viesi Atis Ieviņš, jūs padevīgais kalps Jānis Bukums, Jānis Frišvelds, kā arī visu koncertu noslēgs ar savu uzstāšanos Miks Galvanovskis ar grupu. Tātad atceramies 27. jūnijas, Džūkstē trešie roka dziesmu svētki un informāciju un biļetes rokasvētki.lv. Un tagad klausamies grupu Opus Pro, eju tevi zakt!

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. Jūnijā. IKEA.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Čiu-čiu, te mūša māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka astavī. Kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zem LV. Čiu!
3: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
4: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
5: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirasī 27. Jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
6: Informēt. Izklītot. Izklaidēt.
7: Roka nemieri. Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo.
8: Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo. Un šī tādā zemā balsī ne tikai ziņo, bet arī apsveic visus Jāņus un līgotājus un, protams, ka no sirds novēlu. Šīs fantastisks garas brīvdienas bija un arī būs, jo tas darbu uzplaiksnījums pa vidi salīdzinoši īs. Novēlam jums fantastiski atpūsties un, protams, ka esiet uzmanīgi, sargājiet sevi savus tuvos un taisiet viens fantastisks latviešu svētkus, jo Latvija tā ir liela lieta un mūsu tradīcijas principā mēs gandrīz vai pasaulē šobrīd esam vienīgie, kuri vēl tik tradicionāli un feini visu dara. Pasākumi ir daudz un ārkārtīgi smalki, tā kā apmeklējiet, bet vēlreiz atgādīju nesiet uzmanīgi, ja mums vienmēr letiņiem liekas kā ar mums, taču nekas nenotiks, bet galā viss sanāk, nu, tā kā vienmēr. Latvijas rokmūzikas asociācija apsveic visus Jāņus mūsu mīļo Jāni Irbi. Mani, protams, ka apsveic un visus Jāņus, kuri bijuši ar mums saistībā, un ne tikai, kā arī apsveicam visus Jāņus klausītāju rindās un mākslinieku Jāņiem rūkts! Bet tagad nopietni, jo es taču beidz pirms tam Latvijas rokmūzikas asociācijas ziņā. Apmeklējam Latvijas rokmūzikas asociācijas mēdī mājaslapu lrma.lv. Tur nu ir visaktuālākie mūsu nozares jaunumi. Roks, metāls, alternatīvais, punks un citi subžanri, kā arī ir roka nemier, raidījuma arhivēti, daudz citi radio raidījuma arhivēti. Protams, ka ir Silvestrs Salo, jo viņš arī metālkāsts LV radītie podkasti, ja? Kromberga, viņš arī Snakes intervijas. Ir fotoreportāžas, ir pievienojušies jauni viedri mums, kuri veido fotoreportāžas. Jaunā mājaslapja viņa arī bišķiņ kaut kur aizķerās, nekreņķēties, drīz viņa būs imperialistiski liela un lepna, kā pieklājās vienīgai nevalstiskai organizācijai Latvijas rokmūzikas asociācija, kura jau nu, drīz būs 10 gadi, cīnās par to, lai mūsējietiem ārzemniekiem parādītu vēlnu. Mīļie mākslinieki, sūtiet mums lūdzu savus relīzes, kā arī pasākumu rīkotāji, sūtiet mums relīzes par saviem notikumiem un, protams, ka potenciālais sadarbības partneri un atbalstītāji, rakstiet mums uz info@ lrma.lv un gan jau pa visiem kopā mēs kaut ko izdomāsim. Un, protams, ka nekādā ziņā, mīļie ļaudis, neaizmirstam, ka šo sestdien, 27. jūnijā Džūkstē, norisināsies trešie roka dziesmu svētki. Visa informācija un biļetes pieejams mājaslapā rokasvētki.lv. Un kas ir visforšākais, ka mājaslapā rokasvētki.lv ir integrētā mūsu Latvijas rokmūzikas asociācijas mājaslapā lrma.lv. Un tagad klausamies grupa Skyforger piedalās skandinieki Lec Eglītē.

0: arheoloģija.
1: Tagad esam nokļuvuši sadaļā, ko nodēvējam par rokoskopu. Tā ir sadaļa, kurā suminam veco laiku, vidējo jauno un visu pārējo laiku latviešu izpildītājus un arī māksliniekus, kuri rada mūziku mūsu nozarē. Roks, metals, alternatīvais punks un citi subžanri. Bet šodien būs brīnišķīgs izņēmums, jo šajā sadaļā tā nebūs. Mana kolēģi jau tagad Rita Bērziņa, viņa arī susuši ļoti, ļoti izbrīnīti, jo tagad būs kaut kas jauks. Jānis Bukums savā vārdenienā ļoti svinīgi uzstāsies ar dzejoli. Kad līgo nakts ugunis lēnām jau dziest un rītausmas migla pār pļavām sāk vīties, ir laiks Jāņa vārdu ar godu no svērt uz vārda dienas priekā no sirds dalīties, lai Jāņu dienas rīt tev nesti prumu staltu un ozola vainags dod spēku ikdien, lai dzīve tev uzklāja vien taku tik baltu un laimes un veselības pietiek ikvien. No katru atskaņām es nezinu, bet katrā ziņā juhu, es jau centos daudz laimes vārdienā visiem Jāņiem. Klausamies tagad mūsu jelgavnieku Vinegar and Pearl versiju Vulk

Nu, tā beigas jau nāk virsū šīm svinībām, bet no Suminam, jā, tiešām apsveicam vēlreiz no sirds visus Jāņus. Suminiet, sabučojiet Jāņus, vīrieši te uzmanīgāk ar Jāņu sabučošanu, bet nu, meitenes droši var bučot Jāņus. Protams, ka Radio SVH, Rock un visa koncerna citiem radio no sirds novēlam priecīgus svētkus, saudzējiet sevi. Jums, mīļie klausītāji, paldies, ka visu šos gadus esat kopā ar mums, Latvijas rokmūzikas asociācijas komandai, kā arī raidījuma roka nemiera komandai, protams, ka brīnišķīgs svētks, un viņi ceru, ka nebeigsies, un arī laiks turēsies ar Dievu uz pusēm. Mēs būsim šeit, mēs nekur nepazudīsim, raidījums roka nemiera katru trešdienu 8. vakarā Radio SVH Rock ēterā, un protams, ka es, Jānis Bukums, mēs stāvēsim roka sardzē, lai mūsu nozare roks, metāls, alternatīvais punks un citi subžanri vienmēr sistu augstu vilni. Apmeklējam mājaslapu lrma.lv un tur nu ir viss par mūsu nozaru, kā arī sūtiet mums relīzes info at lrma.lv. Visiem veselības, visiem brīnišķīgas svētkus un mums jau ir izdevies, bet viss būs vēl lieliskāk. Paldies jums! Čau!

0: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
4: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. Jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāka informācija un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
5: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Radio SVH Rock. Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas?